Ноча шепа хулие билани, прекрити све моје зле, а твоја ће душа под свилани, по задњи пут опрости то. Толико тога још речи, женим, а не могу то ставити, терет još veći

Dakle, udah, izdah i smanjiti kortizol, što manje stresa, sad je vikend pred nama, većina ne delate. Dobro, ajde, čekate turiste, ali ako vam je kriv, jel tako, a, ljudi moji, ako ćemo čas zaraditi, se moramo Anka pomučiti. Dobro, želim vam zaista sve dobro, ostanite ako ste u mogućnosti dalje na našim frekvencijama, jer normalno program ide dalje, a što se tiče ekipe koja od 6 ujutro u akciji, mi kupimo kablove i idemo ne doma, nego na neke nove radne zadatke. A ko je bio s vama? Tonac, Edi Koller, glazbu je birao Čedomir Mošnja, ja sam Dorina Tikvicki. Bye bye blues, kaže ova sada lijepa stvar, pa evo uz to vam i ja kažem bye bye, nek ne bude blues u smislu bluza, ali bluzati možete što se pjesama tiče, odnosno glazbenog stila. Meni paše, a vi razmislite, ako ne, bit će i roka, bez brige budite, bit će i šansona, bit će i sentiša i dvokoraka, svega će još biti u našem programu. Dakle, čujemo se i u nastavku. Pozdrav!

0: Švicarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

crtati i prikazati nad Jarunom u određeno vremensko razdoblje, onako poprilično izazovno, tako da zaista se veselimo svi skupa da će pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva prikazati ta jedan, ajmo reći, dio koji je onako nije do sada bio uobičajen, nego će biti ipak bogatiji nego što je to bilo do sada, tako da imat ćemo pravu priliku uživati gotovo sat vremena u razno raznim

I evo nas, skoro nam je 16 sati, vrijeme je za rastanak, barem za mene. Ja se nadam da ćete vi ostati uz program Radio Pule. Evo, od podneva zaista puno toga smo obradili, najavili bezbroj manifestacija i uživali u odličnoj glazbi koju nam je osmislio Mauro Đorđi. Toni Teković je brinuo o tehnici sve ove sate, a ja, Nikola Milat, vas srdečno pozdravljam. Želim vam ugodan vikend, da ga provedete u krugu najljepših i najdržih vam ljudi. Relativno je dobro vrijeme najavljeno, pravo ljetno, možda i prilika za neko kupanje, možda ko za neki roštiljić, dobri izlasci. Sve je počelo živjeti punim plućima, pa eto, nadam se da ćete i vi tako duboko onda i udahnuti. U svakom slučaju, ostanite uz program Radio Pule, a mi se čujemo uskoro. Lijepi pozdrav!

ulicu kida, za svaku ljubav ako je da, ona to zna. Nova će latica cvasti za nju, za varu. Sjeti se